0: plats. Här har vi en ledig sponsorplats.
1: Coming up.
2: Joka keskiviikko 18.20 Karavaltaista 3,1 suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme radioon.

0: Oikein mukavaa keskiviikkoilta teille kaikille taas jälleen kerran. Radioikan suora lähetys lähtee Göteborgista käyntiin just nyt. Ja meitä voi kuunnella sitten ihan tavallisesta radiosta täällä Göteborgin alueella ja kanava on silloin 103,1 MHz. Ja sitten nettiradiohan kuuluu ympäri ämpäri maailmaa ja se löytyy semmoisesta osoitteesta kuin radioika.se. Ja tämä lähetys on sellainen lähetys, että täällä soitellaan suomalaista musiikkia, on kaikenlaisia terveisiä onnitteluja, sitten annetaan kaupallista tietoa ja sitten otetaan suoria puheluja vastaan tähän studioon. Ja studion puhelinnumero on 031 18 2257. Ja sitten kun soittelee tuolta Ruotsin rajojen ulkopuolelta, niin siihen tulee aina sitten se Ruotsin suunta plus 46. Ja sitten 31 18 2257. Sillä tavalla pääsette tulla mukaan tähän suoraan lähetyksen puhelimitse. Ja sittenhän on kaksi muutakin tapaa. Ensinnäkin laittaa vaikka tekstiviestiä, toivoa levyjä sen kautta ja laittaa terveisiä onnitteluja. Ja numero on 0707 677 6760. Ja sähköpostiosoite on info@radioeka.se ja se on kanssa sitten auki koko tämän parin tunnin aikana. Meidän lähetysaikahan on aina kello 18.20 keskiviikkoisin. Äänitarkkailijan tehtäviä hoitaa tuttuun tapaan Sakari Matikainen. Ja tässä äänessä on Terttu Lakkala ja minun vieressä on...
1: Pirkko on tänä iltana mukana myöskin täällä. Ihana. Saanut Suomen verran turvallisesti kotiin, niin pääsen tänne.
0: No niinpä, se on ihan mukava. Se on aina, kun kaveri tuossa vieressä, niin sitä voi höpötellä ihan mitään vain.
1: Oho!
0: Ihan mitään vain.
1: No niin, anna tulla.
0: Ei nyt ihan mitään vain, mutta kuitenkin. Tämmöisillä me mennään nyt tämä parituntinen tässä ja ensimmäinen kappale oli Komiat. Se on Komiat tehnyt uuden kappaleen. Se on tullut toinen päivä lokakuuta ulos ja se kuulosti sellaiselta ja kappaleen nimihän oli Tähdet syttyvät pimeään. Se on aika kohta semmoinen ajankohtainen asia, että kohtahan tähdet
1: syttyvät. Ei, siellä on vielä pimeätä.
0: Ei, mutta ollaan semmoisessa vuoden ajassa jo, että se tapahtuu niin äkkiä tuo pimeän tulo.
1: Tässä on tämä minunkin mobiilinumero, jos joku haluaa lähettää siihen. 0739 158 079.
0: Niinpä.
1: Että nämä molemmat on käytössä tänä iltana.
0: Niin ja toivokaa sitä musiikkia. Meillä on nyt tässä kyllä omiakin musiikkia, mitä soitella, mutta aina on kiva tietää, mikä on sun lemppari musaa.
1: Joo, antaa tulla sieltä niin. Nyt toiveita.
0: Toiveita on tullutkin muutama tuo. No niin, jatkamme musiikilla vielä tässä ja lämmitellään ääniämme. Seuraava kappale nimeltään on Onni Siinäjäsen esittää Saija Tuupanen.

0: Siinä kaunis kappale on onni siinä. Saija Tuupanenhan sen on tehnyt uusiksi. Seija Simola on muistaakseni sen tehnyt joskun aikojen alussa ensimmäisenä äänityksenä. Ja puhelin soi ja Pirkko ja Terttu täällä kyselee, kuka on illan ensimmäinen soittaja. Hallota, hallota.
1: Joo, se on Järvenpään Oili täällä, hei.
0: No hei, Oili.
1: Joo, kun minä ajattelin semmoista asiaa, kun mulle tuli tässä. Kun siellä Alpeilla täyttää se Jukka vuosia.
0: Ai jaa, onko Jukalla synttärit?
1: Mä kuulin, että pikkulinnut laulo.
0: No se on hienoa, että ilmoitat sen radionkin kautta, että minäkin tiedän.
2: Joo, ja pikkulinnut tietää yleensä
0: niin,
2: aina.
0: Niin, tietää. Oikein paljon vaan onnea sinne Alpeille.
2: Niin, tältä kanssa.
0: Toivottavasti on kaikki hyvin.
1: Joo, ja sitten mulla olisi sellainen ihmeellinen levytoivomus, mutta miepä näin Karinan sijalle.
0: No niin, kerro.
1: Eero Avenilta jotakin.
0: Jaha.
1: Sitä soitetaan harvemmin.
0: No joo, ei sitä vaan, kun ette te toivo sitä, tai sinä nyt toivot sitä, niin, joo, Eero Avenhan, hän oli semmoinen hyvä laulaja, mennyt jo taivaaseen vieraaksi sinne, jos sanoisin näin. Siltä löytyy kyllä varmasti sopivia kappaleita, me katsomme tässä.
1: Joo, ja sitten sille elämäntoverille sinne terveiset.
0: Sinne meni. Missä sulla nyt on se puhelin, kun nyt on vähän niin hiljaisella? Onko sulla suun ääressä, kun kuuluu vähän huonosti?
1: On se.
0: Joo. No.
1: Joo, täällä on jotakin vaikeuksia.
0: No niin. No ainakin ollaan nyt kuitenkin saatu selville, että haluat onnitella Mäkelän Jukkaa ja terveisiä hänen puolisolleen. Niinhän se meni.
1: Ja sitten Arnelle ja Eevalle Ranneperhin. Ja sitten... Ei Kallion takaa, tietenkin tuonne terveisiä Olaville ja Helenalle.
0: No niin, sinne meni kuin kaikille kavereille.
1: Joo, se täytyy muistaa niitä.
0: No se on tärkeä, se on tärkeä.
1: Että toivottavasti se Kari sieltä jotakin viksaa nyt.
2: Kyllä se,
0: kyllä se löytää tuosta löytää. Jotakin. Joo. Ainakin on semmoinen kuin elämäntoveri on ainakin tulee mieleen semmoinen, joka on Eero Avenin kappale.
1: Joo, ei mullakaan muuta tullut, mutta
0: niin.
1: Antapas Kari valikoja sieltä jonkun. Laulaja vain on tievossa.
0: No niin, hyvä. Se on hyvä sekin.
2: Kari tuli iloiseksi, kun se saa itse valita.
0: Niin, saa läplätä tuosta. Hyvä, no niin.
1: Niin, ja sitten terveisiä teille kaikille sinne. Ja
0: kiitoksia.
1: Hyvää vointia.
2: Sitä sinulle samaa. Myös, niin.
1: Kiitos samoin, hei.
0: Heipä hei. Heipä hei. Noin, siinä Oili soitteli ja toivoi sitten kappaletta. Ja se haetaan tässä nyt vähän myöhemmin. Ja otetaan tässä vielä jotain musiikkia väliin ja sitten, kerro kaikki nimpparit sitten. Joo. Sen jälkeen.
2: Selvä.
0: Pikkukaupungin poika on tuon biisin nimi ja sen laulaa Markus Törmälä ja mukanahan siinä on FBI Beat.

0: Siinä oli menevää tanssimusiikkia. Pikkukaupunkin poika oli kappaleen nimi FBI Beat ja Markus Törmälä. Ja puhelin soi tässä välissä taas, me taas Pirkon kanssa uudellaan tässä, että kuka soittelee radioekaan.
1: Terve, täällä on Pentti Juhani, kun soittaa.
0: Hei Pentti Juhani, miten menee?
1: Kuule, oikein mukavasti kävelyä on tullut tehtyä joka päivä.
0: No niin.
1: Ja pyörittelin ja kuulin, mä tapasin kaksi Etelä-Afrikan naishenkilöäkin, oikein siistiä, olivat seurakunnassa käymässä, tervehtimässä. Joo. Ja kato, kun nyt myönnettiin tälle Etelä-Afrikan rauhan neuvottelijalle myöskin, joka on tehnyt rauhaa monessa ja oikeuden, yrittänyt jakaa oikeuden täällä sotakäyvissä maissa.
0: Mm.
1: Afrikassa ja vaikuttanut myöskin YK:ssa ja ollut rauhan tuomarina ja niin poispäin, niin mä ajattelin, että hänelle parhaat onnen toivotukset sinne tästä rauhan mitalista, jonka hän sai nyt.
0: Niin sehän on Nobelin palkinto, joka jaetaan Norjassa.
1: Joo.
0: Aina.
1: Mm.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, sitä oli paljon TV:ssä. Joo.
1: Erittäin arvokas ihminen, kun hän on koko elämänsä Navi Pillai.
0: Hmm?
1: Ja hän on koko elämänsä uhrannut niin kuin näille mensli- ja rettihetkille, siis ihmisten oikeudet ja rauhan hyväksi.
0: Norjassa aina, joo.
1: Joo.
0: Joo, sitä oli paljon TV:ssä. Joo.
1: Erittäin arvokas ihminen, kun hän on koko elämänsä Navi Pillai.
0: Hmm?
1: Ja hän on koko elämänsä uhrannut niin kuin näille mensli- ja rettihetkille, siis ihmisten oikeudet ja rauhan hyväksi.
2: Joo, kyllä. Mä olen kanssa lukenut siitä.
0: Joo.

0: jakaa niin rauhan palkinnon. Että jokuset miehet on protestunut kovaa äänisesti lehdissä.
1: Kyllä, on
2: ainakin
1: kuultu.
2: Yksi iso presidenttikin on ollut reagoinut asiaan.
1: Haluaa sen itselleen.
0: Mutta, niin. Mutta nämä toiset onkin kato sodan puolella ja aseiden puolella.
2: Joo.
0: Ja tämä naishenkilö on vain rauhan puolella ja ihmisoikeuden puolella. Siitä on hyvä kirjoitus myöskin internetille, jos joku haluaa lukea.
2: Joo.
0: Hän on ollut myöskin YK:n semmoinen komissaari, joka on hyväksytty katsomaan ihmisoikeuksia.
2: Joo, se on siinäkin kantilta, että kun hän on nainen ja hän on värillinen nainen, niin arvostan hyvinkin kovasti sitä hänen saavutustaan tässä maailmantilassa.
0: Joo, mä annoin näille kahdelle, jos ne muistaa, niin vielä semmoisen, että minä onnittelin semmoisen kirjeen ruotsin kielellä kirjoitettu, mä annoin heille, kun he kävivät täällä vierailemassa Ruotsissa.
1: No hyvä, niin. Hyvä.
2: Hyvä.
0: Kun minun mielestä hän on juuri sellainen nainen, jota minä kunnioitan syvästi ja haluan ostaa vaikka pienen lahjan muistoksi.
2: No niin, se on tärkeä asia.
0: On.
2: Tärkeä
0: tämmöisiä
2: asia.
0: Naisia pitää huomioida ja heille kaikki kunnia.
2: Joo.
1: Kiitoksia. Kaikkia naisia.
2: Niin, kaikkia naisia, niin.
1: Meitäkin.
2: Niin, naistenpäivähän on erikseen sitten tuossa, milloin se nyt onkaan maaliskuussa, kun se oli, vaan milloin se, miten sitä ei muista omaa naistenpäivääkään? Voi hyvänen aika.
1: Näitä päiviä on niin kauheasti kaikkia tässä.
2: No niin, isänpäivä on nyt tässä seuraava ainakin, mitä juhlitaan. Okay. Sen muistan. Niin
0: on kanelipullan päivä, jo makaronin päivä. Ja
2: no niin, on.
1: Mikäs päivä tänään on, tiedätkö?
2: Niin.
0: En ole kattonut.
2: Mutta tiedätkö, mikä huomenna on? Arvaapa, mikä huomenna on?
0: En tiedä.
2: Sinä, kun olet aina puhunut tästä näkövammaisesta, huomenna on Viitta Scheppendog.
0: Oi, tärkeä päivä myös.
2: No, se on tärkeä päivä.
0: Oikein tärkeä.
2: Joo.
0: Katoin eilen ohjelman justiinsa tähän liittyen.
2: Joo.
0: Ja olin kuuntelemassa eilen 2 tunnin luentoa muistisairauksista ja ihmisen aivoista.
1: Oi, missä?
0: Se oli täällä vanhassa Folketyysissä.
1: Aha, okei. Okay. Kuka sen piti?
0: Se on tämmöinen paikka, kun Impossible, joku tämmöinen, minä olin jäsenkin siellä. Ja se oli oikein hyvä luento. Ja oli niin arvotuksellinen, että en osannut koskaan arvata, että professori puhuu tämmöisistä asioista, missä minä olen kiinni aika hyvin.
1: Kuka sen piti tämän luennon? Muistatko sen nimeä?
0: Kyllä, minä muistan sen. Odotan nyt, että se oli tämä Partillessa asuva professori. Hän on yhteydessä myöskin Harvardin ja Englannin toisin tämmöisen.
1: Oliko se tämä Partanen mies?
0: Ei ollut. Kyllä.
1: Ei ollut, okei. Okay.
0: Ei.
2: No mikä sulla jäi siinä päällimmäiseksi mieleen sitten, kun milloin se alkaa? Saitko mitään semmoista? Mikä on ensimmäinen merkki siitä, että tässä tietää itsekin varautua?
0: No joo. Tämä oli semmoinen, että kun puhuttiin vain näistä hyvistä puolista, millä estää ja siirtää sitä kauemmaksi tuloa.
1: Joo.
0: Niin mä huomasin sen siellä heti alkuunsa, että no mulla ei ole niitä merkkiä vielä ollenkaan.
2: Niin.
0: Mistä olisi joku hälyttävä merkki, että se on tulossa.
2: Niin. Siitä on ollut.
0: Ensiksi tuli tämä tanssiharrastus.
2: Joo. Se on niin kuin.
0: Hän otti niin, että pari tanssi.
2: Joo.
0: Koska siinä tulee liikunta ja molemmat. Ja siis aivopuoliskot ottaa, toinen puoli ottaa rytmiä ja toinen puoli ottaa sitä niin kuin
1: askeleita vai?
2: Läheisyyttä.
0: Se on sitä hyvän olon tunnetta.
2: Niin, siinä kun on pari lähellä.
0: Kumpikin aivopuolisko saa motivaatiota siinä.
2: Joo, kuulostaa hyvältä.
0: Joo, ja sitten, että se alkaa niin kuin oikeastaan äidin vatsassa jo se lapsi kuuntelemaan musiikkia.
2: Pitää paikkansa.
0: Jos siinä on hyvä rytmi. Että se ei ole mitään semmoista meluavaa eikä semmoista katkonaista ja muuta semmoista häiritsevää. Niin

0: Ja sitten kun lapsi on syntynyt, niin se alkaa tuntemaan tämän musiikin ja tunnustaa sen, aivot tunnustaa tämän musiikin. Mutta tämä lapsi, joka ei ole saanut koskaan tuntea tätä turvallista musiikin kuuntelua, niin sillä ei tule mitään semmoista tunnetta siinä, vaan kaikki on niin kuin uutta sitten hänelle.
1: Niin, se joo. Niin, siitä olen myös lukenut paljon, että se tekee, ja kun puhuu lapselle, ja kun lapsi on asussa ja kaikki tämmöinen läheisyys, ja sitten kun se syntyy maailmaan, niin silloin jo tuttua siellä odottamassa.
2: Tuttuja ääniä.
1: Joo.
2: Ja,
1: niin.
0: Joo. No niin, ja sehän se on kaikki... varmaan tämä professorin kirjoituksia.
1: Hän, niin, niin.
0: Hän tekee kirjoituksia ja kirjoittaa, ja sitten hän lukee tämmöisiä 700 asiaa, toisten tekemiä väitelmiä näissä toisissa yliopistossa, niin kuin Englannissa ja Amerikassa ja muualla.
1: Joo.
0: Ja hänellä oli myöskin yksi vertauskuva Suomessa tehdyssä tutkimuksesta Turun yliopistosta ja yksi Helsingin yliopistosta.
1: Joo.
0: Että sitten kun se oli ruotsinkielinen selostus, siis puhe, niin kaikki kysyvät sitten, että totta kai, että ruotsalaiset, kun ei enää halua missään olla huonompia, että kuinka Ruotsin yliopistot pärjäävät tässä samassa porukassa sitten. Niin hän sanoi, että kyllä, tämä niin kuin Karolinskakin, niin se pääsee maailmassa näissä tutkimuksissa niin kuin 50. yliopisto.
1: Joo, sekinhän on monestikin niin rahakysymys, mihin satsataan ja mihin niin. Ei. Mutta niin kuin jatka vain. Vähän
0: joo,
1: aikaa vielä.
0: Sitten ne kysyy sitä, että no totta kai, miten Salkarinska sitten, Göteborg, kaikki oli göteborilaisia, taikka suurin osa.
1: Niin.
0: Niin hän sanoi, että mietti siinä ja katsoi, tarkasteli ja sanoi, että kyllä se mahdollisesti voi päästä 250.
1: No niin, että toivoa on kuitenkin, että jossakin vaiheessa.
0: Mutta kun täällä on karsittu kuule ja potkittu pois monta. Niin. Hyvää tutkijaa.
1: Se on raha ja poliittinen asia kaikki tämä, mikä menee tuonne korkeammalle tasolle. Mutta niin kuin tuosta muistin hyvästä pitämisestä, niin siihen vaikuttaa ravinto, mitä me syömme, että aivot pysyvät virkeänä. Sitten on tämä sosiaalinen kanssakäyminen ja liikunta. Eli ne on vaan näitä perusasioita. Sittenhän on tietysti tämä, jos ihminen perii sukurasite monessakin sairaudessa. Semmoista. Pentti, tämä on kuule niin...
0: Niin,
1: tämä on niin mielenkiintoinen aihe, mutta meillä kun tätä lähetysaikaa ei ole kuin 1,5 tuntia reilu tässä jäljellä, niin
0: Joo, ja sitten oli soduko ja...
2: Joo, kaikki nämä sanaristikot.
0: Nämä oli erittäin positiivista.
1: Niin on.
0: Mut niin kuin hän sanoi vertauksena sen, että esimerkiksi kova treenaus ei ole siinä tarvitse olla positiivista aina.
1: Ei niin.
0: Eikä niin vitamiinia syöntikään.
1: Ei niin.
0: Ja sitten, että golfaaminen tuolla kentällä, sinne saa raitista ilmaa, mutta ei se vielä vertoja ollenkaan esimerkiksi tanssimiselle.
2: Ei niin, varmasti, ei. Joo.
1: Ja kuorolaulu. Se on kanssa.
0: Ja kuorolaulu, joo, se tuli myöskin siinä.
1: Ja yleensäkin laulu, ja yleensäkin on tämmöinen radiolähetys, kun me ollaan nyt täällä teidän siellä kotona, ne sinun kotona justiin, niin tämä on kanssa yksi semmoinen, joka pitää aivot virkeinä. Te aina odotatte sitä, että tulee keskiviikko ja saa kuunnella suomalaista musiikkia, mutta ihan totta.
2: Joo, kyllä.
1: Että se on kaikki tämmöinen aivotyö, niin se on meille terveellistä. Hienoa, Pentti, nyt saat vielä toivoa jonkun levyn tähän loppuun.
0: No niin, mä ajattelin tälle afrikkalaiselle naishenkilölle, joka sai tämän Nobelin rauhan palkinnon, että maailman lapset, taikka sitten ne, vaikka tämän, kun tuolla otin valokuvankin, kun näin vielä tämän viimeisen kissan kellon tuossa kotimatkalla.
1: Niin.
0: Niin se on Loiri ja Eila Nortava tehnyt tämän kissan kellojen soittaja.
1: Joo,
0: sekin sopisi ihan hyvin.
1: Joo, katsotaan, minkä me tässä keksimme.
2: Mikä hyvä. Löytyy ensimmäisenä
1: niin, mikä löytyy tuolta.
0: Joo,
1: se oli
0: hyvä.
1: Loiri. Mikä se oli sen tytön nimi? Loiri ja...
0: Ella Nortava.
1: Ella. Morta. Mikä?
2: Nortava.
0: Nortava.
1: Nortava, Ella joo. Nortava. Joo, olemme soitettu tämä joskus. Sä kerran aikaisemminkin pyysit tätä samaa levyä.
0: Joo, mä tykkään. Mulla on kävelymatkan varrella kissankelloja.
1: Ajattelin ja lokaa kuulmennossa.
0: Ja nyt oli vielä, kato, niin mä otin kuvan niistä ja...
1: Joo.
0: Niin se on kiva saada En tiedä, ei niitä varmaan enää kahden viikon perästä ole.
1: No saattaa, no, se riippuu, jos ei ole yöpakkasia, niin kyllä ne vielä saattaa olla siellä. Kiitoksia, Pentti. Oli mielenkiintoista tietää taas, että mitä pitää tehdä, että muisti säilyy pitkään.
0: Niin,
1: hyvä.
0: Ei mitään muuta kuin hyvät harrastit.
1: Joo, no niin. Ja hyvät jatkot sitten
2: hyvät
1: sulle.
2: Jatkot
0: hyvät
2: sinulle.
0: Jatkot teille myös.
2: Kiitos. Jatkamme kiitos. Näin.
0: Selvä. Jatketaan, kiitos.
2: Hyvä.
1: Heippa hei.
2: Kiitti, heippa hei.
0: Hei.
1: Niin, kyllä se on tuo muistaminen joskus. Voi hyvän aika, kun ei muista, mitä eilen tapahtui. Mutta jos kysytään jonkun 60-luvun laulusta, sanat, niin jo lähtee, jo lähtee.
2: Se on, kato, meillä on tämä kova levy, alkaa olla niin täynnä kaikkea, että sä pitää vähän aikaa etsiä sieltä, ennen kuin aina tulee se tärkeä asia sieltä esiin.
1: Mä aina miettinyt, että eikö ne voisi keksiä semmoisen puhistusnauhan, semmoisen, jonka voisi panna tuosta noin. Joku semmoinen, joka puhistaa ihan tyhjäksi. Ne tyhjät, ne välilevyt, niin kuin puhelimessakin.
2: Niin, justiin.
1: Mitä me niillä tehdään? Ne on käsitelty.
2: Ne
1: on käsitelty jo, mutta ei niitä kaikkia
2: halua. Kaikki tämmöiset ikävät asiat, mitä ei halua muistaa, niin, niin ne voisi niin putsata pois tuolta.
1: Olen samaa mieltä. Seuraavan kappaleen nimi on Elämäntoveri, ja sehän oli tämän Oilin toivomus ja Eero Aventessa. Nämä ne menee terveiset sitten sinne se Seplana alkaa.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: No niin, täällä tätä tulee nyt tätä tietoa taas. Maanantaisin on lukupiiri helpolla suomen kielellä ja seuraavan kerran on 26. lokakuuta ja se on kaupungin kirjastossa 17.30-19. Tätä on Göteplatselin kaupungin kirjastossa. Ja sitten maanantaisin parillisilla viikkoina on Finska Timmen tunti senioreille. 10.30-12.30 Seniorhörnan Angereedissä, Angereetori 7. Ja voimistelua suomalaisen musiikin tahtiin torstaisin. Ja se jatkuu edelleenkin 10.11. Syrkpyytorilla. Ja se on siis huomenna taas seuraavan kerran. Ja suomalainen iltapäivä tiistaisin. Tämä on Tyyve Möttesplats alkaen kello 13 tuonne 14.30. Et siinä näitä lähimpiä tietoja. Sulla on lisää siellä vielä.
2: Tässä on lisää, kun me pääsisin vain järjestyksen näiden kanssa. No ainakin tuo kurssi, digikurssi suomeksi, sehän on se ilmainen tarkoitettu ikääntyneille, jotka haluavat oppia käyttämään digitaalisia palveluja ja laitteita paremmin. Ja nämä tapaamisethan on seuraavan kerran. Niin, miten tässä nyt onkaan? Seuraavat ryhmät alkavat kello 16 ja kokoontuvat viitenä keskiviikkona peräkkäin. Eli sehän on vielä voimassa ja kelloaikahan on 9-12 tai 13-16. Paikka on se Reepeskuulan Önkaattan 6. Ja otapa oma puhelin, tietokone ja iPad mukaan sitten seuraavalla kerralla, kun meet sinne. Ja tässä voi ilmoittautua sitten Annelle. Anne Surakka, annejosu78@gmail.com. Ja puhelin numero on 0707-306-369. Tai sitten Christopher Hanssonille voitte ilmoittautua. Ja sen sähköpostiosoite on christopher.hansson@sv.se ja hänen puhelinnumero on 0317071825. Ja sitten on tätä yhteislaulua, se on aina perjantaina ja seuraava onkin sitten, miten sitä on mennyt, 9.10. on jo mennyt. Ja seuraava on sitten 13. päivä marraskuuta ja sekin on siellä Önkaattan 6. ja kelloaikahan on 10.12-15. Ja sitten vilkaistaanpa tuota elokuvapuoltakin. Siellä on nimittäin Angered Spiossa on seuraavan kerran, se on vasta 25. päivä tätä kuuta kuitenkin kello 15. Beretta för alla, kerro kaikille, on elokuvan nimi. Ja Bio Roissa on sitten seuraavan kerran 15.10. Sehän on nyt niin kello 18. Siellä on sama elokuva, Beretta för alla. Kerro kaikille on sen piiroissa. Ja täällä tulee sitten lisää vielä pitkiä tämmöisiä, mutta meillä on puhelukin tuolla langalla
1: ottamassa. Joo, jatketaan näitä.
2: Jatketaan sitten seuraavan tunnin
1: kerralla.
2: Näin tehdään. Niin, kuka siellä soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu, hallota.
3: No, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
3: Se on Veikko sitä.
1: Niin, kuin mulle, kun tunnetaan äänestä.
2: Joo, mutta aina hienoa on aina esitellä itsensä.
3: Pitää paikka, sehän kaikki tunne.
2: Ei, niin, paitsi me. Miten menee?
3: Nyt on hienosti menee ja nyt on kiitosten aika.
2: No niin, annapas tulla.
3: Kiitokset menee Juhani Topparille erittäin hienosti järjestetystä ja onnistuneesta teatterimatkasta.
2: Niin.
1: Oh.
3: Se oli viimeisen päälle.
2: Joo, me tässä unrattiin just Pirkon kanssa, jokahan on tehnyt sen teatterimatka.
1: Oliko hyvä esitys?
3: Kuule, viimeisen päälle. Se oli niin en ole niin hyvää esitystä vielä ennen nähnyt.
1: Oi.
3: Ja kaikki tykkäsi. Ja kiitokset tulee minulta ja sitten koko bussiporukalta, kun no meitä niin oli. Mä uskon, että jokainen kiittelee tästä asiasta.
1: Hyvä. Joo, hyvä.
2: Ja muutenkin matka meni hyvin, niin.
3: No, oli pieni semmoinen, mutta Juhani järjestää aina kaikki. Kaikki pienetkin probleemat.
1: Mm. Kyllä, joo, se on
3: ja
1: siitä.
3: Ja ei Juhanista johtunut, kun viimeisen päälle hyvä. Täysin onnistunut.
2: No, hienoa.
1: Juhani osaa nämä hommat.
3: Juhani osaa kuule. Se kuule järjestää, vaikka minkälainen tulee eteen, niin aina järjestää.
1: Kyllä.
3: Joo. Mutta sitten niin kuin sitten niin oli syntymäpäivä onnittelutkin, kuten karjalaisen Tuomohan nyt pääsee kohta niin polvihousuista pois.
1: Oho,
3: aha.
2: No niin. Onnea vaan täältäkin.
1: Täältä kanssa.
3: Joo, joo. Ja sitten tietysti levytoivomuksenahan tulee niin Kotkan poiki ilman siipiä.
1: No niin.
2: No niin, se sopii hyvin teemaan.
3: Joo, ja tämä menee vähän tytöillekin, Kotkan tytöillekin, ei ainoastaan pojille.
2: Niin. Junnu Vainion.
3: On, siellä on Junnu Vainion katu ja kaikki Kotkassa.
2: Niinhän siellä on. En ole käynyt koskaan, vaikka ohi kylältä, en ihan ohikaan ajanut sinne, mutta jotenkin niin tehnyt mieli, että pitäisi käydä katselemassa. Eikö sillä ole oma kapakkakin siellä tai joku tanssipaikka vai mikä siellä on?
3: Siellähän meillä se teatteri esitys.
2: Ai niin! No niin, tässä sitä taas ollaan. Ympäri käydä ja yhteen tullaan.
3: Etupenkille pääsin istuun ja hyvä, että ei oltu enää vastakkain tämän pääesiintyjän kanssa, kun oli niin hieno homma.
2: Joo.
3: Paras paikka.
2: No varmaan oli.
1: Hyvä, hyvä.
2: Joo.
3: Ja no siinäpä ne tärkeimmät tulikin tästä leillä.
2: No niin, tässä nyt jaksaa sitten jouluun saakka seuraavan kerran mennä.
3: Ei tässä jouluun saakka.
2: Eikö?
3: Ottaa se matka edessä pian.
2: Ahaa.
1: Niin, onhan vielä yksi matka.
2: Ai niin, se on se, onkin.
1: On.
2: Se on se tärkein matka missiin.
3: Se on aika tärkeä, se on aika tärkeä.
2: Pääsee kato kaupunkeihin.
1: Ulkomaille.
2: Tuhlaamaan rahaa.
3: Niin, rahaa, näitä pesehtoja.
2: Niinpä. Joo, ei muuta kuin lykkätilvaan sitten siihenkin reissuun.
3: Okei, no ei sen enempää kuin
2: No niin. Siinähän tulikin paljon hyvää asiaa.
3: No, asiaa tuli. No, jatketaan harjoitusta.
2: Näin teemme. Kiitos soitosta.
1: No, heippa hei.
2: Moikka moi. Niin, Pentti Juhani tuossa toivoi kappaletta. Pirkko, se ottaa nyt ne nimppareiden kanssa tuolla. Haluatko se kertoa ne?
1: No jos joku nyt on aika.
2: No nyt on aika kertoa, päästä onnittelemaan. Niin, päivä sankareita.
1: Niin, ja tiedätkö sä mitä päivää tänään vietetään?
2: En tiedä.
1: Sä saat sanoa sen suomeksi. Reekmakkansdag. Mitä se on suomeksi?
2: Rapuleipäpäivä.
1: Onko? Rapu voi leipäpäivä.
2: Niin, katka rapu voi leipäpäivä. Voi miten mä oon sen missannut tänään. Häh? Mä rakastan niitä ja valkoviiniä.
1: Päivä ei ole loppu. Ilta on
2: takia,
1: pitkä.
2: Joo, sen takia kun se tuli mainoskin mulle puhelimeen tuosta, mikä tämä on tämä Kuubista, että nyt on siellä niitä samaa asiakin leipiä. Mutta en osannut ajatella, että se on semmoinen päivä.
1: Joo, mä luin jostain, että semmoinen on. No niin, mutta nyt tulee nimipäivät.
2: Anna tulla.
1: Tänään on Elsi ja Else. Huomenna torstaina Helvi, Heta ja perjantaina Sirkka, Sirkku, Stella ja Lyyna. Ja 17. lauantaina Saana, Saaga ja Saini. Maanantaina Uljas, tiistaina Kasper, Jasper, Kasperi, Jesper ja Kauno. Siinä viikon ja Sirkka, kaikki Sirkat siellä teille ja kaikille muille kanssa tietenkin nimipäivä onnitteluja.
2: Aivan varmasti ja kaikille synttäripäiväsankareille ja kaikille muillekin, joilla on joku merkkipäivä. Maailman lapset on seuraavan kappaleen nimi ja sehän liittyy tähän Pentti Juhanin puheluun siitä Nobelin rauhanpalkinnon saajattaresta. Jari Sillanpää, ole hyvä.

0: Siinä oli maailman lapset Jari Siltsusillanpää ja puhelin soi tuossa välissä ja katsotaanpa kuunnellaanpas, onko hän vielä tuolla langoilla. Hallota, hallota, Pirkko ja Terttu täällä, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: No niin, siellä on tuttu
1: täällä
0: ääni.
1: Täällä ollaan, Arne täällä on.
0: Joo, näin on.
1: Kyllä.
0: Mites on viikko mennyt?
1: No kyllä se aika mukavasti on mennyt tässä.
0: Mm.
1: Joo, ei ainakaan huonompaan suuntaan.
0: No se on aina hyvä, että se on joko tasainen tai sitten ei ole mennyt
2: joo
0: huonosti.
2: Niin, se on pääasia, ettei mene huonommin.
0: Niin.
2: Tasaisena mielellään.
0: Niin.
2: Oletko ulkona kyllä ollut?
1: Kyllä, mä oon ollut välillä aina pari kertaa viikossa.
2: Mm. Haukkaamassa raitista syysilmaa.
1: Niin, ja Karjalla kattoo.
2: Niin, joo, joo, sä käyt siellä. Hyvä, hyvä.
1: Tiistaisin, mä oon käynyt aina Karjalla.
2: Se on terveellistä.
1: Joo.
0: Se on sen muistin kannalta hyvä olla sosiaalista kanssakäymistä.
1: Mm. Joo.
2: Ja muutenkin.
0: Mm. Niin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Joo. Niin, mitä te teette siellä Karjalla? Onko siellä laulatteko työ vai mitä työ teette siellä?
1: No kyllä me pelataan pingoa enimmäkseen.
2: Okei, joo, joo.
1: Ja syödäänkin vielä ja juodaan kahvia, no ja niin jutellaan. Ja
2: tämmöistä normaalia sosiaalista elämää.
1: Seurustelua.
2: Justiin, hyvä.
0: Oletko saanut tai voittanut pingossa mitään?
1: Olen.
0: Oho.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se on jännä, kun se on se viimeinen numero siellä aina, kun ratkaisin.
1: Joo.
0: Sitten kun se menee viereen, niin sitten, että vai, meni taas viereen. Oi, siis sain miljoonan. Niin se on.
1: Joo.
2: Minkälaisia kyllä voittoja teillä siellä on? Kahvipakettia ja?
1: Joo. Ei ole kuin rahassa.
2: Raha, okei, okay, ahaa.
0: No, niin.
1: Pingo on rahassa.
2: Justiin, joo. No ihan hyvä, niin saa itse valita voitot sitten.
1: Joo, niin. Arvat on kahvipakettia semmosia.
2: Niin, se
1: joo
2: oli ennen vanhaan semmoista.
0: Niin.
1: Joo.
2: Kahvi on niin kallista, että jokainen saa ostaa itse kahvinsa. Niin.
0: Ei se nykyisin kahvista puheen ole, se on laskenut.
2: Joo.
0: Mä juon sitä arvit, mitä hitsin
2: arvit, kahvin. Just
0: niin.
1: Nordqvistia, joo.
0: Niin, kaksi pakettia oli kuupissa kerran. Oliko se 120? Kaksi pakettia.
2: Joo. Mm. Ja ne on puolen kilo paketteja.
0: Niin, ne on puolen kilo. Piti kollata, että onko mennyt vanhaksi päivämäärät.
1: Joo.
2: Ei.
0: Se on,
1: joo,
0: se,
1: joo.
0: Se on kyllä ihme, että se nousi sitten yhtäkkiä ja yhtäkkiä laskikin, eikä tämä maailma ole mennyt sen paremmaksi siinä välissä.
2: Ei se
0: kai
2: ole sitä.
1: Niin.
2: Ne on niitä mainoskikkoja, niin ne haluaa. Mm.
1: Joo, aina on jossakin paikassa alennusmyynti.
2: Niin on. Niin on.
1: Joo.
0: Semmoista.
2: Ties mitä mä olisin kahvipapuja, siis kunnon papuja, joo, ja siinä on kilo 200 grammaa.
0: Onko sulla se mylly?
1: Oi,
2: niin ison pussin, ja ei mulla semmoista jauhetta, vaan se on pieni sähkömylly.
0: Joo.
2: Niin tuota, semmoista keittelen nykyään.
0: Mä muistan, kun
1: no niin,
0: mä olin pieni ja mummi asui siinä meidän pihassa tietenkin. Mummi aina sanoi, että olipa hyvä, kun tulit tänne, hän sapi kahvit keittää. Sitten se aloitti sillä lailla, että se pani hellään tulet. Ensin se poltteli piippua, kato siinä.
2: Mm. Aha,
0: okay. Sitten se puhui sinä ja kaikki, ja sitten se pani hellään tulet. Ja sitten se otti sen kahvipannunsa, jonka se oli pessyt, ja pani vettä siihen. Ja sitten se otti kahvia, ja sitten se tässä sylissä näin sen.
2: Joo, justiin. Siinähän ne jauhoit sitä.
0: Kopisti sitä myllyn tuosta. Mm, pani siihen tuohon, ja sitten se pani ripauksen suolaa vielä.
2: Joo.
0: Ja se on se, ja me ei sitten kysy, että minkä takia te laitatte, me teititeltiin aina vanhempia, että minkä takia te laitatte sitä suolaa, niin hänellä oli semmoinen vastaus, että tulee se kahvin maku esille,
2: joo,
0: kun oli ollut pulaa aika,
2: joo,
0: ja ei ollut kahvia, joo, niin se piti suolalla sitten tavallaan se veen maku poistettiin.
2: Okay. Joo,
0: semmoinen tarina se.
1: Joo.
0: No niin.
1: Joo.
2: No niin, sekin tuli
0: selvi.
1: Ihan hyvä tarina.
0: Joo, se on sitä muistaa lapsuudesta.
2: Mukavia vanhoja tarinoita.
0: Joo. Mikä on toivelevy? Mikä on toivelevy?
1: Kuule, 100 kitaraa.
2: Aha, hyvä.
1: Antti Huovila.
0: Joo, sopii hyvin tähän iltaan.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Ja Olaville terveisiä ja pikaista paranemista.
0: Justiinsa.
2: Niin, Olavi on siellä vähän.
1: Silloin kuulemme selkä vielä kipeä, se ei ollut Karjalla tiistaina. Ja
0: Oi.
1: Ja sitten ei laulettukaan ollenkaan, kun ei Olavikaan ollut
2: siellä. No niin, kun se Olavilla on se ääni siellä.
1: Joo.
2: No niin. No. Täytyy Olaville tässä lähettää vaan parannemista ja tsemppiä.
0: Mm.
1: Ja okei. Olavi on niin paljon kova päinen, että se ei mene lääkäriin ja sillä niin tavalla.
2: No eihän sitä nyt lääkäriin lähetä.
0: Ennen kuin pää on kainalus.
2: Niin justi.
0: suomalainen sisu. Hyvä. Niin. Näin mennään. Kiitos Arne soitosta ja soitellaan tuo sun toivelevy tässä sitten. Hyvä.
1: Kiitos.
2: No niin. Kiitos.
1: Joo. Heippa. Ja terveisiä kaikille muillekin.
0: Sinne meni.
2: No niin. Heippa.
0: No niin, näin. Ja tässä on niin paljon tietoa tullut tuosta kunnasta, että nyt otetaan tämmöinen pitkä tieto. Ja kuunnelkaapa ihan tarkasti, luen tämän alusta loppuun saakka, koska tämä koskee meitä jokaista. Ja se on tämän tapaamisen nimi on Arvokas vanhuus, terveyttä, hoivaa ja tukea myös omaisille. Ja aika on lauantaina 24. päivä lokakuuta kello 13.16. Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen vähemmistön neuvosto kutsuu Göteborgin ruotsinsuomalaiset avoimen neuvonpitoon. Ja paikkahan on Westsalen Gamla Pörssen Gustav Adolfstori 5 Göteborg. Ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Göteborgin kaupungista tuli suomen kielen hallintoalue. Juhlavuotta huomioidaan kokoontumalla Pörssenin historialliseen vanhaan juhlasaliin. Ja iltapäivän aikana keskitymme ikääntyneiden ruotsinsuomalaisten elinoloihin, terveyteen ja hyvinvointiin. Keskustelemme muun muassa ennaltaehkäisevästä terveyttä edistävästä työstä, osallisuudesta ja sosiaalisesta yhteisöllisyydestä, vanhusten huollosta sekä omaisten ja läheisten tilanteen tuen tarpeesta. Tilaisuudessa on mukana muun muassa Göteborgin kaupungin vanhusasiamies Kirstin Eliasson, luonnoitsija ja kirjailija Susanne Rolfner Suvanto sekä tutkija ja toimittaja Maarit Jaakkola. He tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia ja ajatuksia, jotka toimivat pohjana niitä seuraaville pöytäkeskusteluille. Ja pöytäkeskustelussa esiin nousevat ajatukset, kokemukset ja näkemykset kootaan yhteen, välitetään vanhus sekä hoito- ja hoitopalvelujen hallinnoille ja lautakunnalle jatkotyön ja vuoropuhelun pohjaksi. Ja ohjelmassa on myös paneelikeskustelu ja musiikkia. Monika Foss esiintyy iltapäivän aikana ja tarjoamme kahvia sekä voilevan ja jotain makeaa. Ja neuvosto järjestetään suomeksi ja ruotsiksi. Ja tämä päivämäärä on siis lauantaina 24. lokakuuta kello 13.16. Huomioikaa se, että sisäänpääsy on jo kello 12.30 alkaen, että tulepas ajoissa. Ja nyt tässähän on ollut tämä viimeinen ilmoittautumispäivä, mutta nyt ei tavallaan ole sitä, kunhan teet sen ennen tätä 24 päivää soittamalla numeroon 031-368-0574. Ja muistakaa sitten mainita, jos teillä on joku ruoka-allergia sen tarjoulun takia, että ne tietää järjestää, että just sinäkin saat sen oikean palasen sitten sinne aikana, kun niitä tarjoillaan. Tämä on aika mielenkiintoinen. Hän, joka tämän mainoksen laittoi, niin sanoi vielä, että sehän on kaunis vanha rakennus ja harvemminpa sinne suomalaiset pääsee näkemään niitä tiloja sieltä sisällä. Ja kun se on vielä juhlasali, että hän oikein halusi sinne, että tulisi isompikin määrä. Sinne on nyt kyllä ilmoittautunut aika paljon, että otapa yhteyttä ja soita siis 031-368-0574 ja mennään sitten sinne Pörsseniin.
2: No niin, tässä on vielä muutama juttu näitä. Nyt tulevana sunnuntaina 18.10. Kulturhyset plus Stellet Angerestori 13. Sinne tulee tämä Darja ja Monsens orkesteri konsertin yhteydessä juhlimme kansallisia vähemmistöjä laulun ja tanssin merkeissä suomalaisesta tangosta ruotsin suomalaiseen musiikkiin. Että tämmöistä on plus Stelletissä nyt tulevana sunnuntaina 13.30. Ja sitten tämä kansainvälinen kirjailija vieras Paitim Statowski on maanantaina 19. päivä lokakuuta kaupungin kirjaston Hörsaalissa alkaen kello 18.19. Ja se on Jotta Patsin kolmosessa. Tämmöistä on tulossa vielä lisää. No niin.
0: Paljon on suomalaisille tapahtuma, kun kerkeäs vai joka paikkaan, en ole vielä kerennyt ensimmäisenkään. Mutta musiikkia tässä tulee seuraavaksi. Ilmeisesti se on Veikon toivelevy, ja kun ne on käynyt siellä sitä teatteria katsomassa, niin annetaanpas vielä ihmisten olla unelmissa sen reissun jälkeen. Ja kappaleen nimihan on Kotkan poiki ilman siipiä, Juha Vaino, ja senhän toivoi Veikko.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näinhän se on suomalaista laatutavaraa sitten siellä tarjolla, jotka haluaa käydä katsomassa uusia keittiöitä. No niin, siinä no, kun on peräkkäin jo tunnarit tuossa, niin se on vahingossa lähtenyt, mutta kokeillaanpa tuota.
2: Saanko luvan seuratanssijat? Fanifabriskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: No niin, nyt päästiin asiaan. Tulevaa toimintaa on sitten Saankoluvalla. Huomenna torstaina on kävelyhumppa kello 19. Ja lauantaina on sitten se eka visa kello 14. Pirkolla on enämpi tietoa siitä tuossa. Ja sitten lauantaina on myös karaoke-tanssit kello 19 lähtien. Ja maanantaina on salsa kello 18. Hidas lavafoksi on sitten 19.45. Ja tiistaina on argentinalainen tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona jatketaan sitten senioritanssia 10 aamupäivällä ja sitten samana iltana on tanssiryhmäkin Renskuin kello 18 ja radio eka kello 18. Ja Pirkolla oli lisää.
3: Joo,
1: sitten
3: tämä eka visa. Eka visa on tietokilpailu tietäville, tietäjille ja arvaajille. Kysymykset koskevat yleistietoa, politiikkaa, urheilua, musiikkia ynnä muuta, siis kaikenlaista. Palkintoja on luvassa. Voit osallistua ostamalla kysymysvihkon, jossa on 24 kysymystä, joista jokaisessa on vaihtoehtoina, onkohan tämmöiset kahdet vastausvaihtoehdot, eikö kohdat se tarkoittaa, vaihtoehtoina kohdat, vastausvaihtoehdot A, B tai C, joista yksi on aina oikea vastaus. Ja tämän, voit ostaa tämän vihkon ja sen hinta on 100 kruunua. Sen voi ostaa yksinään tai jos tuolla on pöytäseurue, että voit sen jakaa ja tehdä tämän homman yhdessä. Ja kilpailu järjestetään Saankoluvan seuran tiloissa Värifabriksgatan 9. Ja nyt tulevana lauantaina 17.10. alkaen kello 14. Ja kilpailua juontaa Ari Ryynänen ja tervetuloa. Sinne pitää mennä kokeilemaan, että onko siellä vielä jotakin jäljellä täällä.
1: Niin, on se jännä. Jos ei tiedä, niin arvatkaan.
3: Niin.
1: Ja lisätietoja saat sitten Saankoluvan seuran kotisivulta. Se on saankoluvan.se. Ja sitten Facebookistakin löytyy Saankoluvan seuratanssijat Göteborg. No niin, puhelin taas tuossa soi välillä. Ja kyselenpäs taas, että kuka soittelee? Täällä on Terttu ja Pirkko ja Kari.
4: No niin. Tämä on se sairas mies täällä korttitalossa.
3: No iltaa, sairas mies.
1: No niin, ei se nyt kovin sairas ole, kun ääni
3: huumori on kuitenkin, nauru on kuitenkin tallella.
4: No, tämähän on kaikista paras juttu ollut, että saan kuunnella ekaa radioa. Ja niin. Sitä kun kuuntelee, niin sitten tulee sellainen mieli, että kyllä se pitäisi vaan soittaa, että kun ei mennä. Mä aina ajattelin, että en soita nyt tällä kertaa uhallaankaan. Ja niin. Ei, se on vaan pakko soitettava. Ja
1: no niinhän niin, se on.
4: Minun tyttö sanoo, että onko se jo soittanut? Mä sanoin, en ole.
3: Hyvä, että sulla on semmoinen tyttö siellä.
4: Niin, että ne sanoo, että ne muutkin kuulee vähän jonkunlaista tarinaa.
3: Niin.
4: Ja mullahan olisi paljonkin tarinoita. Mä nyt kerron tästä minun itsestä, kun luiskahin tuossa ja putosin lattialle selälleen. Niin. Kun mulla oli sellainen tuoli, missä on nämä rullat.
3: Joo.
1: Joo.
4: Ja mä en sitä panu lukkoon sitä ja purkotin lattialta, että kun oli jotain puhunut lattialle, niin silloin se ampui pois alta ja minä kaavun sen pelälleen siinä. Ja nyt on niin selkeä kipiä, että voi. Ja nyt meni toista viikkoa ennen kuin uskallin lähteä lääkärinkään enää.
1: No niin.
4: Ja eilen käytiin siellä lääkärissä ja voi hyvä ihme siellä, kun sitä sairaskuljetusautoa, kun odotti 4 tuntia eikä tullut, niin oli pakko ottaa rullatuoli kuljetus kotiin.
3: Oi.
4: Mutta nyt mä kuitenkin pääsen sängystä vähän paremmin ylös ja nyt alkaa niin kuin pikkusen vähän tuntua, että ei sieltä saanut muuta apua, että ei ne mikään ole särkynyt sieltä, mutta se kipiää tekee, että siellä on jotenkin tärähtänyt vaan paikat.
3: Joo. tai joku lihas
1: venähdys.
4: Niin, jotain sellaista. Ei ne näy tuossa rönkkeripillerissä, ei ne näy.
3: Ei ne lihasjutut näy, mutta kuitenkin hyvä, ettei ole mitään luita rikki sieltä, se on pääasia.
4: Niin onneksi, sekin on onneksi yksi hyvä, että jos tulisi enemmän, niin se joutuisi istumaan jatkuvasti rullatuolissa.
3: Kyllä.
4: Niin, siinä mielessä on kaikki hyvin, ja nyt mä koitan tässä pikkuhiljaa päästä tuonne ulos pikkusen kävelemään vähän pienempiä matkoja ja katsotaan jo huomenna, kun mulla on tässä, onko meitä 15 rappua, niin mä pystyn aika hyvin nyt kävelemään, niin kuin eilen jo pakko kävelemään, kun menin sinne sairaskuljetukseen.
1: Niinpä.
4: Ja kyllä nyt tässä kohtalaisen hyvin ruvetaan taas menemään. Kiitos vaan ja terveisistä Arnelle ja sillä keinoja. Ja minä lähetän Juhalle, eikö tuolle...
1: Jukalle.
4: Jukalle. Minun työkaverille terkkuja niin. Tietenkin. Se nyt täyttää ensi viikolla 19. päivä, että kun se on 19. päivä, että onko se tiistai?
1: Maanantaisa,
4: joo. Onnea vaan sinne ja hyvää vointia. Mä nyt en puhu liian pitkään, vaan näin nopeasti.
1: No niin.
4: Kun muut puhuu niin kauan. No mä toivon sellaisen levyn, jos se löytyisi sieltä, tämä Uittomiehen humppa.
1: Joo.
4: Niin jos ei löydy, niin joku toinen vähän siihen suuntaan. Ja hyvää vointia teille ja älkää kompuroiku.
1: No niin, se on kyllä hyvät terveiset.
3: Parantele nyt itseästä, pääs laulamaan sinne Karelle, sua kaivataan siellä.
1: Niin, pääs.
4: Joo, ehdottomasti joo. No hyvä. Kiitos ja hyvää vointia.
1: Hyvää vointia sulle. Ja
4: terkkuja ystäville,
3: Kaikille
4: hei.
3: Meni, heippa
1: hei. Hei. Niin, semmoista se on tämä elämä. Sattuu ja tapahtuu. Mulla on myös semmoinen, kerron vielä tuosta tuolista, mulla on yksi semmoinen ompelutuoli. Se on niin sanottu konttorituoli. Mä ostin sen Ikealta muutama vuosi sitten.
3: Onko sillä rullat alla?
1: On, mutta tiedätkö mitä? Se lukittee heti, jos sä lähdet niin nousemaan. Se ei mene taaksepäin.
3: Ahai.
1: Ja siinä mä en ensin tuntenut sen analogia ja istuin siinä ja rupesin, että miksi tämä ei liiku mihinkään. Mutta sitten kun siinä istattiin oikein kunnolla työnsä, niin sitten se lähti.
3: Ahaa, no niin, se on hyvä.
1: Mä luulin, että siinä on vika, mutta ei. Se oli tehtykin sillä lailla.
3: Se on turvallinen, että niin. Se ei lähde sulta alta.
1: Niin justiin, jalat alta. No se oli semmoinen tarina. Mutta Aarne toivoi ja soitti ja toivoi semmoista kappaletta kuin 100 kitaraa Antti Huovilalta.

0: Hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: No niin, siinä oli Ruotsin suomalaisen lehtikko tilaa, niin se tulee sitten torstaisin. Ja Pirkolla oli joku asia siellä, se oli joku tarina. Kerropa se.
2: Joo,
1: tähän mukava kuulua.
2: Mä löysin tämmöisen, tässä on tämmöinen, vaimo kyseli mieheltään, kun minusta aika jättää, otatko uuden vaimon? Kyllä, en tykkää olla yksin. Saako hän istua aamiaispöydässä minun paikallani? No kyllä, tietenkin. Saako hän myös istua minun lempinojatuolissani ja katsoa TV:tä? No totta kai. Voiko hän myös nukkua minun puolikla makuuhuoneen sängyssä? Joo. No mutta saako hän käyttää myös minun golfimailujani? Ei missään nimessä. Hän on vasenkätinen.
1: Aika hyvä paljastus siinä.
2: Ei arvannut, mitä tulee.
1: Ei niin, se on aina kuule, se on tämmöistä näin, että ei sitä pitäisi olla aina rehellinen. Oi että. No sähköpostia on tullut ja Helena on lähettää ystävälle Irma Sanjolalle terkkuja 11.10. päivälle, toivoo Helena. Ja tuttuun tapaan Helenallahan on aina runo niin kuin nytkin on. Oi kuulehan ystävä, mitä sulle lahjaksi antaisin, mikä elämässä kalleinta olisi, siitä sinulle tässä toivottaa voisi. Käärin pakettiin ystävyyttä jatkuvaa, siitä iloa saat. Paketin solmin onnellisuuden rauhaan, sidon rakkauden rauhaan. Anteliaisuuden laitan ruusukkeeksi, terveyden koristeeksi. Ota vastaan multa lahja tää, se varmaan mieltäsi lämmittää. Näin kirjoittaa Helena ystävälleen ja Helenalla on myös toivelevykin. Ja se on Onnen hetkiä Juha Hildenin laulamana.
2: Olipa hieno kertomus.
1: No aina se löytää hienoja juttuja.

0: Siinä oli valssia Hildeniltä. Miten se tämä aika menee? Nyt on jo lokakuu puolessa välissä ja on pimeää ja tämmöistä, mutta onneksi kohta tulee ne niin sanotut kausivalot. Joko Pirkolon pihalla valoja?
1: Ei ole vielä, mutta monella näkyy olevan parvekkeen reunoille ja...
0: Se on, kun tulee tuo, se tulee niin aikaisinkin tuo pimeä. Niinpä. 7 aikana jo tuntuu, että ihan säikähtää, kun katsoo kelloa, että, tai ensin ikkunasta, että on pimeä ja sitten katsoo kelloa, että nyt jo. Mm-hmm. Joo, semmoista.
1: Talvi tulossa.
0: Näin se on, ja joulu ja kaikki ihanuus on kohta edessäpäin, eikö takanapäin tarkoitti. Tässä iässä se kaikki nämä joulut ja kaikki alkaa olla vähän semmoisia, tykkääkö Pirkko joulusta ja kaikista siitä?
1: Mä en hirveä jouluihminen ole.
0: Niin.
1: Että kun kuuntelee joitakin, niin on hirveän tärkeää se joulu ja kaikki. Kylmentä tonttuja aina kaivaa sieltä esille takareunalle vähän ja tuommoista pientä, mutta en hirveästi ole jouluihminen.
0: Niin, se kuitenkin on semmoinen, että kyllähän sitä jotakin pitää laittaa, mutta ainakin iän myötä tulee semmoinen, että
1: Niin, kun se on tehnyt niin monta kertaa, tuntuu, että... Niin, ja pitää vielä?
0: Ja sitten kun mennään tuonne kauppoihin, Dollar Storesissa kävin yhtenä päivänä. Ensin oli luurangot siinä vastassa minua, sitten tuli joulupukki ja sitten tuli Kari Matikainen, että nyt lähettiin. Että se on, tuntuu niin, että kaikki otetaan jo etukäteen.
1: Joo.
0: Sitten on jo semlat ja nuo...
1: Niin, semlatkin tulee ennen joulua monta kertaa.
0: Ja sitten tulppaanit ja kaikki, niin tavallaan niin eletään jo se ennen.
1: Joo.
0: En tykkää. Senpä takia soitankin sellaisen kappaleen kaikille, kun pimeään päin, jos otan varautua. Maikki, ole hyvä. Laittakaa tekstiviestiä, toivokaa levyjä.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Juurikin näin, ja Göteborgin kuntahan vielä tiedottaa, että paljon on vielä paikkoja jäljellä neuvoston avoimeen kokoukseen, ja että me mielellään haluamme täyttää koko Pörssinin juhlasadin 24. lokakuuta Ruotsin suomalaisilla. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus saada kokea vanha Pörssinin talo sisältäpäin. Mahdollisuus kertoa, mitä Ruotsin suomalaisille tärkeä ja samalla nauttia niin hyvästä suomalaisesta musiikista kuin hyvästä fiikasta. Ja totta kai tilaisuus on ilmainen. Ja nyt voitte ilmoittautua sinne, vielä on aikaa, tuonne, kunhan ilmoitat ennen 24 päivää, niin numero on 031-368-0574. Ja muista mainita, jos sulla on joku ruokaallergia, että tietävät laittaa juuri sinulle sopivaa purtavaa.
2: Ja no niin, ja täällä jatkuu sitten näitä nyt tulevana sunnuntaina. On Darja ja Monsens orkesteri, Stora Scenen, Kulturhuset Blåstället, Angereen tori 13. Että sinne kuuntelemaan hyvää suomalaista ja ruotsin suomalaista musiikkia ja tangoa ja mitä kaikkea. Tämä on hirveän taitava laulamaan tämä tyttö. Mä olen kuullut sitä ennenkin. Ja sitten on tämä kansainvälinen kirjailija vieras maanantaina 19. lokakuuta 18.19. Hörsaalen kaupungin kirjastossa. Ja sitten nämä normaalit viikkojutut suomen kielen tunti senioreille, se on parillisilla viikoilla Angereenissa. Ja voimistelua suomalaisen musiikin tahtiin torstaisin, kohtaamispaikka Syrppyy torjet alkaen kello 10. Ja suomalainen iltapäivä tiistaisin Möttesplatsin Tyyvessä alkaen kello 13. Tässä näitä tärkeimpiä.
1: Näin täältä on. Sieltä tulee lisää joka kuukausi ja joka viikolla sitten. Ja kaikkihan päättyy sitten tuohon, mikä on itsenäisyyspäivä joulukuussa.
2: No niin, ja Olavi, olepas kuulolla nyt. Pikaista parannemista Olavi Siitoselle Kortedaalan toivottavat Helena ja Oili. Ja levytoivomuksena Heili Karjalasta. Ja me tietenkin toivotaan sulle kanssa sitä samaa. Ja nyt tulee Heidi Karjalasta.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Niinpä, poikkeahan putiikkiin, jos olet sinne päin käymässä. Sulla on tullut mielenkiintoinen kysymys sinne. Mitä sinne kysytään?
2: Joo, tänne tuli tämmöinen setä. Hän oli Veikko Setä, joka kertoi hienosta teatterimatkasta. Olisipa kiva tietää, missä kaupungissa ja mikä oli esitys. Oli varmaan Suomessa. Terveisin Taina.
1: Niin, Kotkassahan se oli ollut.
2: Suomessahan se oli.
1: Ja mikä se oli? Sataman kapakan laulu.
2: Oli esityksen nimi.
1: Niin.
2: Ja Juhani Toppari oli järjestänyt tämän teatterimatkan, jota me ollaan täällä mainostettu monta
1: niin,
2: kertaa koko syksy ajan.
1: Ruotsin suomalaisille, niin. Se varmaan pyörii vieläkin sinne. Jos on Assu Nurkilla, niin ei muuta kuin mennä katsomaan se. Mm. On hyvä.
2: Ainakin semmoinen oli se juttu.
1: Se oli semmoinen juttu. Sitten on tullut sähköpostia. Moi, eka olisi yksi syksyinen levytoivomus, kun kesä on mennyt. Metrotyttöjen esittämänä nimimerkillä kesän lapsi vuosimallia 47.

0: Noin, siinä oli oikein vanhanaikainen äänitys, tosi hienolta kuulosti, vai mitä? Rähisikin ihan niin kuin ennen vanha, kun soitti radiosta sitä.
1: Niin.
0: Tänään kuuntelin, panin vain puhelimesta suoraan, en pannut minkään Bluetoothin kautta, niin tuntui niin mukavalta sitä
1: niin,
0: kuunnella.
1: Tämmöistähän se radiossa oli ennen vanha.
0: Niin oli.
1: Kun me oltiin nuoria.
0: Niin, ja lapsia.
1: Lapsia, niin.
0: Vanhemmat soitteli näitä.
1: Joo.
0: Ja Olavihan soitteli ja halusi kuulla sellaisen kappaleen kuin Uittomiehen humpan, ja se on kuule sulle kohta soi siellä sun kännykässäsi Eino Valtasen sen laulaa. Olepas hyvä.

0: Tukholman seuratanssijat. Fanifabrics.fi 9, Missingen, Göteborg.
1: Ja huomenna lähdetään liikkeelle, siis torstaina on kävely humppaa kello 19, lauantaina on eka visa kello 14 ja karaoke tanssit samana iltana sitten kello 19. Ja maanantaina on salsaa kello 18 ja hidas lava foksi on 19.45. Ja tiistaina on argentiinalainen tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona on sitten senioritanssia kello 10 lähtien aamupäivällä. Ja samana iltana sitten on Kerenskoi kello 18, siis tanssiryhmä Kerenskoi. Ja radio eka on sitten kello 18 myös.
2: Ja vielä tästä eka visasta, joka on nyt tulevana lauantaina. Ja se on alkaen kello 14. Eka visa on tietokilpailu tietäville, tietäjille ja arvaajille. Kysymykset koskevat yleistietoa, urheilua, musiikkia, politiikkaa, ynnä muuta. Paljon palkintojakin on luvassa. Voit osallistua ostamalla kysymysvihkon, jossa on 24 kysymystä, joista jokaisessa on vaihtoehtoina A, B ja C, joista yksi on aina oikea vastaus. Ja vihkon hinta on 100 kruunua ja voit ostaa se joko yksin tai kaverien kanssa. Ja kilpailun järjestää Sankoluvan seuran. Kilpailu järjestetään Sankoluvan seuran tiloissa Fanifabrics 9, siis nyt tulevana lauantaina 17.10 kello 14. Ja Ari Ryynänenhän siellä juontaa tätä ja johtaa tätä kilpailua, että sinne testaamaan, mitä tuolla päässä on vielä jäljellä ja muistaako mitä ja tietääkö mitä. Ja tervetuloa kaikki!
1: Se on jännä, kun sinä sopi valikoja A, B ja C. Joo. Sitten, niin mutta saikohan siinä käyttää apuvoimia?
2: Ei.
1: Sitten?
2: Ei saanut käyttää. Mobiilin saat panna piiloon, tai ne otte kerätään pois.
1: Ja niin kuin koulussa, että siihen oven pielen koriin ja sitten kun lähdetään pois. Joo, ei tietenkään, eihän se silloin ole reilua peliä.
2: Ei, pitää kokeilla omaa päätä, mitä siellä
1: niin,
2: on jäljellä.
1: Niin, ja ottaa huumorin kannalta niin kuin kaikki muut asiat.
2: Se on sellainen hauska juttu, ei kovin vakava.
1: Niin, ja se on ilmainen sisäänpääsy ilmeisesti sinne.
2: Totta kai, se on vaan se vihko, kun maksaa sitten.
1: Joo, mutta senkin. Saiko se neljä?
2: Sen saa ostaa isolla porukalla tai yksinään, ihan mitä haluat kilpailla.
1: Oliko se niin? Musta tuntuu, että se oli vain neljälle sai jakaa. En muista ihan tarkkaan. No, kyllä mä sen paikan päällä sitten selviää ja eihän se nyt tuo 100 kruunua. Ja palkinnothan on sitten hyviä palkintoja.
2: No niin, tietenkin.
1: Voi, että.
2: Ei se kertonut, mitä ne on, mutta kuitenkin, että palkintoja on tiedossa.
1: Niinpäs. No, otetaanpa tähän väliin hieman Suvi Teräsniskalta kappale, kun sellainen kuin sitkeä sissi. Sitä tarvitaan sillä kilpailussakin.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Juuri näin, ja silloinhan se lehti ilmestyy siellä, kun muistaa tilata lehden. Mulla on hyvä juttu tässä. Ympärillä on yllättävän paljon idiootteja. Kun huusin idiootti ruokakaupassa toissapäivänä, niin ainakin 30 ihmisparia kääntyi ympäri.
2: Meillä on kyllä, että ne kaikki oli idiootteja.
1: No, tämä tarinahan kertoi sen justiin.
2: Joo,
1: no niin.
2: No niin, tänne on tipahtunut pieni viesti. Voinko toivoa oikein vanhan laulun, jota minun setä lauleli ja säästi itse rakentamallaan viululla? Ja kappaleen nimi on Vanha kulkuri, niin sen esittää nyt korsuorkesteri, me saa kaikki muutkin kuulla, minkälainen tämä oli. Ja Aulikki toivoo tätä. Kiitos, Aulikki.

0: Olipa siinä menoa ja meininkiä. Mm. Ihana Foxi, olisi ollut ihana tanssia.
1: Joo, eikö vaan. Kulkurimusiikkia. No, se on aina tämmöisiä reippaita.
0: Näin on.
1: Ja sitten tänne on tipahtunut sähköposti. Ja täällähän oli tämä Ruusu, joka on vuodesta konsertti, oliko se viime viikon lopulla?
0: Niin, taisi olla pari viikkoa sitten.
1: Justiin, ja siellä näitä Reijo Taipaleen kauniita kappaleita. Ja tänne tipahti posti, että muistellaan vielä hetki Ruusu vuodesta konserttia. Ja toivelevy olisi Täysikuu. Kiitos, Pirjo. Eikö halua lähteä käyntiin? Aha, otetaanpas uusiksi. Mestari tekee töitä. Nyt se lähti.

0: Oli täysikuu, oliko se semmoinen kappaleen nimi?
1: Joo. Ja kiitos Pentti sinulle tästä tiedosta. Lähetitte meille tämän professorin nimen tänne. Kiitos sulle.
0: Niin, parisuhde on kahden ihmisen välinen sopimus, jossa ensimmäinen vuosi ihmetellä, että miten noin upea ihminen on voinut olla sinkku. No, loput vuodet kertovat sitten siihen syyn. Semmoinen tarina. Talven yli on seuraava biisi. Ole hyvä, Markku Aro. Hieno biisi, kuunnelkaa. Tällä mennään yli talven.

0: Ah, aina niin hyvä biisi, vai mitä Pirkko ei ollutkin.
1: Niin kaunista.
0: Tämä on joskus 69-70-luvun taitteessa. Tämä on käännöskappale nimittäin.
1: Joo.
0: No, tuli vielä viesti tänne. Kiitoksia. Minä olen rakastanut näitä viestiä. Harvakseen tippuu, mutta kiitos kaikista. Sienen Perkka ja toivois musaa. Ja musa olisi Antti Huovilan Tosi hyvä näin. Sen nimi on Hyvä näin. No niin, Perkka, ja varoppa, ettei lähde sormet ja kynnet. Terävä veitsi.

Niin on, tosi hyvä oli kamppaleen nimi ja Antti Huovila. Kuunnellaanpa vielä Einiä tässä. Meillä on vain pari levyä tässä. Yksi levy ennen viimeistä. Tässä on Einin viimeisin kappale. 2 minuuttia 52 sekuntia sama nauttia Einin uudesta laulusta ja sen nimi on Pomona.

0: Siinä oli oikein kunnon bileen musiikkia Einiltä. Ihana kappale. Einikin on jo 66, ei uskoisi.
1: Ja vielä pistää tällaista musiikkia.
0: Tämmöistä musiikkia. Vanhan sydän kilpesi pomppimaan tässä. Tällä lailla se menee aika hyvässä seurassa nopeasti. Me vaan Pirkon kanssa tässä kiitellään kaikki, jotka olette kuunnelleet ja soittaneet ja olet muutenkin yhteydessä meihin. Ja ensi viikolla Ari on täällä ja muistakaa mennä lauantaina sinne Visaan.
1: Eka Visaan. Totta kai sinne
0: ja karaokekin on siellä vielä samana iltana ja kaikkia niin mukavaa. Ja nauttikaan tulee muutama lämmin päivä tässä ennen kuin taas alkaa ne syksyn vesisatteet.
1: No on se kyllä myrskynyt tänä aika lailla.
0: No on se kyllä ollut hyväkin päivä. Tässä on meidän yhteistiedot sitten. Sähköpostia voi laittaa info@radiogabi.se. Postiosoitekin on Färivapriskaatta 94 17 05, Göteborg. Ja jälkilähetyshän sitten, jos kaikki toimii, niin löytyy radiogabi.se. Muistan kesän agentse Jorma Kääriä. Ja me sanotaan vaan Pirkon kanssa, että moi!